Qiat kon qianeve, qapele shupele këtë një aleme, këtë i tani qëtë belane, të nërëme, ah, ajde të nërëme, një ajde këtë. Herkesi të sëjarë e, Fajtina me kapre kapër babi e ki Fajtje e dhutu tërgjët bëne Kërmalen jam man Dëndëvarën jam man

Aziz, dhe mali u kuqeje, dhe bazaran u parkan, dhe her deri u her gavi, bë zëmane kwe bëkhëve, bë kenu në khevnan bëbinin. Zëmane me her tishtemeje, zëmane me hilinu hebunameje.

Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizuane xo kalibike, bizuane xo hevnan bevine, bizuane xo binose, bizuane xo buane, zuane ma, her çiye ma o.